0: Así llegamos a las 7:20, las 6:20 en Canarias.
1: Radio Principal Cadena Ser.
2: Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, el lunes 3 de agosto de 2026. Comenzamos nueva semana, facémoslo con cierta inestabilidad no atmosférico, ceos muy nubrados, con apertura de claros, sobre todo no sur da provincia de Lugo, o norte. No podemos descartar incluso de cara a noite alguna chuviscada feble e ocasional. Temperaturas en cambio significativos, eventos que van a soplar frouxos en xeral de componente sur. Amplía información atmosférica mirando hacia esta provincia de Lugo desde Meteo Galicia, Alberto Romero.
3: Chega unha fronte, é certo que durante o día non, será un día de ceo bastante despexado, pero que a tarde e noite chega unha fronte que deixará precipitacións no extremo norte, na parte máis oeste da provincia de Lugo, e tamén pola mañá do martes. Polo tanto, primeira semana do mes de agosto, de feito estamos vendo a chegada de posibles frontes de cara a mediados da semana, é certo que o ceo máis despexado estará no sur, e temperaturas sen grandes cambios significativos.
2: A Deputación Provincial de Lugo encargoulle a Traxa o remate da construcción do Centro de Atención a Mayores do Concello da Pontenova. Así se acordou na última xunta de goberno provincial, segundo indica a voceira socialista do goberno da Deputación Lucense, Pilar García Porto.
4: Como é sabido, é unha obra que se viu gravemente afectada polo concurso de acreedores da empresa adxudicataria Jesús Narai Construcciones SL. Este feito provocou a paralización dos traballos cando estes se atopaban nun avanzado estado de execución, tiña o 70% executado. E vinculado a ese mismo asunto, tamén hoxe aprobamos a solicitude de indemnización por danos e prexuizos contra esta empresa que é responsable polo incumplimento do contrato, pola paralización das obras e tamén polos prexuizos ocasionados a esta administración e, sobre todo, aos veciños e veciñas da Pontenova que levan tempo agardando por este servicio. E chegamos así ao paso que considero que é o máis relevante, que é o encargo dos traballos necesarios para rematar ese centro de atención a persoas maiores da Pontenova á empresa pública Traxa, que, como se sabe tamén, é medio propio desta institución.
2: Deputación de Lugo, que na outra orde de asuntos destina 190.000 euros para impulsar un total de 52 proxectos nas reservas da biosfera Terras do Miño e Ancares Lucenses.
4: Estamos falando dunha convocatoria que leva uns anos xa funcionando con moi bons resultados e que está destinada a apoiar actividades que poñan en valor o patrimonio natural, cultural e paisaxístico destes territorios, e facémolo da man de entidades e colectivos sen ánimo de lucro que van a recibir entre 1.000 e 7.000 euros para desenvolver os proxectos en función da puntuación acadada en base ás memorias presentadas. En esta convocatoria concedemos un total de 34 subvencións en Terras do Miño e 18 nos Ancares Lucenses. Entre as iniciativas apoiadas hai dende concertos na natureza, obradoiros de baile tradicional, rutas guiadas, obradoiros de cantería, entre outras.

0: euros que servirá para apoyar a prestación de servicios públicos e impulsar actividades culturales, deportivas e de promoción turística. García Porto.
1: Licitamos un novo proxecto, neste caso por máis de 250.000 euros, para mellorar a totalidade da estrada provincial LUP 6305 no Concello de Valadouro. Tamén adxudicamos obras de mellora por un importe conxunto que ascenda a máis de 400.000 euros para acondicionar 8 vías da comarca da Mariña. Aprobamos un acordo para chegar un total de 250.000 euros ao Concello da Fonsagrada nun convenio co que vamos a colaborar con varias actuacións que van dirixidas a reforzar a prestación dos servicios públicos e a mellora de calidade de vida dos veciños e veciñas do Concello da Fonsagrada. Falamos, por exemplo, da adquisición de materiais para o mantemento das vías e tamén dos equipamentos municipais fundamentais nun concello que conta cunha amplia rede de estradas, tamén con moita dispersión territorial e cun elevado número de núcleos de poboación. Ademais, este apoio vai a permitir impulsar actividades culturais, deportivas e promoción turística que se levarán a cabo con cargo a este convenio.
0: Máis novas, o Bloque Nacionalista Galego dos Aviñaos reclama o servicio de auga da traída para todos os veciños da parroquia de Fión. Exixen ao Concello a dotación de servicios básicos para o conxunto da veciñanza. Subliñan que é incomprensible que en pleno século XXI non poidan conectarse á rede pública de augas. Escoitamos a responsable comarcal do Bloque Nacionalista Galego, Rosana Prieto Florines.
2: Dende Benigán, as comarcas do sur de Lugo, levamos anos traballando para que todas as persoas teñan os servizos básicos. Porque, além de dicilo a lei, hai que priorizar estas obras que hai por baixo da terra. Sabemos que dan menos votos que outras, pero que é inaceptable o que está a acontecer en lugares como San Lourenzo de Fión, onde algunhas persoas teñen a traída e outras non. Por lo tanto, o que pedimos é a democratización dos servizos básicos para que cheguen a todo o mundo sin excepción. Goberne quen goberne e vivan onde vivan.
0: Falando do Aviñao, estamos xa no Ecuador das festas patronais de Escaidón na honra a Virxe das Dores que arrancaban antonte sábado e se prolongan aínda ata mañá martes 4 de agosto, xornada festiva. Hoxe luns, día adicado aos máis peques da casa con xogos para eles. No capítulo de música teremos a orquesta principal e tamén a sinfonía. A traca final, día importante, xornada festiva, mañá martes turno para a orquesta Panorama e a Gran Parada, moitas actividades ao longo de todo o día, entre as que destaca esa carreira de burros de Escairón. Escoitamos o alcalde do Aviñao, Carlos Armesto.
3: Fixemos un programa o máis completo posible, no musical, pois na línea de outros anos, intentando traer as mellores orquestas de Galicia, pero que sea un programa tamén cultural, que sea un programa deportivo e, por lo tanto, pues, facendo deporte e logo, pues, con unha cantidad de xogos para os nenos, todos os días. Un día dedicado por completo á xuventude durante máis de 4 horas por no campo programa vamos a encher de atraccións, de xogos de auga, de hinchables, e a verdade é que está funcionando moi ben, pero bueno, a veces pensamos solo en orquestas para maiores e nos, pues, pues, que as fichas dos cachivaches son tan caras, pues queríamos dedicarlle un día a infancia para que as familias o completo, pues, no campo de Lama podan disfrutar dun día de atraccións gratuitas, e aí o fixemos tamén. E logo, pues, que o martes se conoce un final, non? É a despedida de festas, o martes é a festa local, e bueno, pues aí arrancamos pola mañá con ese macro evento que é a carreira de burros, con xa máis de 22 burros confirmados de distintas comunidades, logo tiro de corda por parroquias. Bueno, decir que este ano nos acaba de confirmar a conselleira de Medio Rural que vai estar presente na salida e na entrada de trofeos da carreira de burros, que lle apetecía participar, e nos agradecemos yo moito, porque é unha forma tamén, pues, de respaldar esta carreira.
0: En Vilalba continúan os Eráns con Son, ese ciclo musical que está a levar a Alameda Basantolano, un total de 7 actuacións musicais ao aire libre durante os meses de xullo, tamén neste mes de agosto. A próxima cita será este vindeiro xoves, día 6, con La Disquetera, versións dos anos 80 e 90. Rematarán xa os Eráns con Son a vindeira semana, martes día 11, véspera dese eclipse total de sol do 12 de agosto, último concerto dos Eráns con Son a cargo de DJ Mr. Fishman, música para un eclipse.

0: 250.000 euros ao Concello da Fonsagrada nun convenio co que vamos a colaborar con varias actuacións que van dirixidas a reforzar a prestación dos servicios públicos e a mellora de calidade de vida dos veciños e veciñas do Concello da Fonsagrada. Falamos, por exemplo, da adquisición de materiais para o mantemento das vías e tamén dos equipamentos municipais fundamentais nun concello que conta cunha amplia rede de estradas, tamén con moita dispersión territorial e cun elevado número de núcleos de poboación. Ademais, este apoio vai a permitir impulsar actividades culturais, deportivas e promoción turística que se levarán a cabo con cargo a este convenio.
1: Máis novas, o Bloque Nacionalista Galego do Sabiñao reclama o servicio de auga da traída para todos os veciños da parroquia de Fión. Exixen ao Concello a dotación de servicios básicos para o conxunto da veciñanza. Subliñan que é incomprensible que en pleno século XXI non poidan conectarse á rede pública de augas. Escoitamos a responsable comarcal do Bloque Nacionalista Galego, Rosana Prieto Florines.
2: Dende a Benigán, as comarcas do sur de Lugo, levamos anos traballando para que todas as persoas teñan os servizos básicos. Porque, alén de dicilo a lei, hai que priorizar estas obras que hai por baixo da terra. Sabemos que dan menos votos que outras, pero que é inaceptable pues, acontecer en lugares como San Lourenzo de Fión, onde algunhas persoas teñen a traída e outras non. Por lo tanto, o que pedimos é a democratización dos servizos básicos para que cheguen a todo o mundo sin excepción. Goberne quen goberne e vivan onde vivan.
1: Falando do Sabiñao, estamos xa no Ecuador das festas patronais de Escaidón na honra a Virxe das Dores que arrancaban antonte sábado e se prolongan aínda ata mañá martes 4 de agosto, xornada festiva. Hoxe luns, día adicado aos máis peques da casa con xogos para eles. No capítulo de música teremos a orquesta principal e tamén a sinfonía. A traca final, día importante, xornada festiva, mañá martes turno para a orquesta panorama e a gran parada, moitas actividades ao longo de todo o día, entre as que destaca esa carreira de burros de Escairón. Escoitamos o alcalde do Sabiñao, Carlos Armesto.
3: Fixemos un programa o máis completo posible, no musical pues, na línea de outros anos, intentando traer as mellores orquestas de Galicia, pero que sea un programa tamén cultural, que sea un programa deportivo, e por lo tanto pues, facendo deporte, e logo pues, con unha cantidad de xogos para os nenos, xogos todos os días. Un día dedicado por completo á xuventude, durante máis de 4 horas por no campo programa vamos a encher de atraccións, de xogos de auga, de hinchables, e a verdade que está funcionando moi ben, pero bueno, a veces pensamos solo en orquestas para maiores, e nos, pues, pues, se as fichas dos cachivaches son tan caras, pues queríamos dedicarlle un día a infancia, para que as familias o completo, pues, no campo programa podan disfrutar dun día de atraccións gratuitas, e aí o fixemos tamén. E logo, pois, que o martes se conoce un final, non? É a despedida de festas, o martes é a festa local, e, bueno, pois, pues, arrancamos pola mañá con ese macroevento que é a carreira de burros, con xa máis de 22 burros confirmados, de distintas comunidades, logo tiro de corda por parroquias, bueno, decir que este ano nos acaba de confirmar a conselleira de Medio Rural que vai estar presente na salida e na entrada de trofeos da carreira de burros, que lle apetecía participar e nos agradecemos yo moito, porque é unha forma tamén pues, de respaldar esta carreira.
1: En Vilalba continúan os Eráns con Son, ese ciclo musical que está a levar a Alameda Basantolano un total de 7 actuacións musicais ao aire libre durante os meses de xullo, tamén neste mes de agosto. A próxima cita será este vindeiro xoves, día 6, con La Disquetera, versións dos anos 80 e 90. Rematarán xa os Eráns con Son a vindeira semana, martes día 11, véspera dese eclipse total de sol do 12 de agosto, último concerto dos Eráns con Son a cargo de DJ Mr. Fishman, música para un eclipse. Continúa a información nas emisoras de Radio Principal Cadena Ser. Graciñas pola compaña, saúdos de Javier Ramallal, boa mañá de luns e moi feliz mes de agosto.

crece dun xeito único a Ribeira Sacra. Percorre os ríos Miño e Sil a bordo dos catamaráns da Deputación de Lugo. Desfruta dunha viaxe pola paisaxe cultural e pola historia dunha zona na que o románico e a viticultura heroica forman parte da súa esencia. Reserva a túa praza en reservas.rutasembalses.es e déixate sorprender.

0: hay sabores que nos llevan de vuelta a casa, o de antes, o auténtico. En Xamóns Atilano Anllo elaboramos os nosos xamóns de raza Duroc, una raza que destaca pola súa maior infiltración de graxa, o que dá lugar a un xamón máis xugoso e saboroso. E xunto cun baixo contido en sal, conseguimos ese sabor equilibrado que lembra o xamón da casa de toda a vida. Un produto elaborado con paciencia, tradición e o máximo cuidado para ofrecer unha calidad excepcional en cada corte. Pode atopar os nosos xamóns no seu establecemento de confianza ou visitar a nosa tenda no Polígono Industrial de Vilalba. Horario de atención ao público de luns a venres de 9 a 1:30 e de 3:30 a 7. Tamén os sábados de 10 da mañá a 1, excepto nos meses de xullo e agosto. Ademais, poñemos a súa disposición a nosa nova sección de frescos: tira de costela, lacón, lombo, costeletas, zorzas, o lombo secreto, carrilleiras e unha nova receita de criollo cun sabor suave e delicioso. Se está a pensar en facer unha churrascada, nos temos a súa carne. E se pertence a unha asociación de veciños ou comisión de festas, consulte as nosas condicións especiais. Xamóns Atilano Anllo, o sabor de sempre. A tradición compártese.
1: Radio Principal, Cadena Ser.

Coñece Guitiriz, o municipio da Auga e da Pedra. Pérdete e desfruta da impresionante contorna natural que nos rodea, percorrendo a ruta da Auga, a da Auga e da Pedra ou a de Díaz Castro. Recupera forzas nas nosas famosas fontes de augas medicinais, boas para todo tipo de doenzas. E como sabemos que o corazón

0: a ultranza de Palestina. Creo que hay otros modos, otras maneiras de reivindicar una Palestina libre, una Palestina non asediada, una Palestina fora da guerra. Pero claro, non todo mundo pensa igual. Vivimos nunha sociedade polarizada onde todo mundo quere ter razón, incluso sin ter nin abismo de razón. Esa palabra, abismo, é onde nos levan actitudes pouco solidarias. En fin, que suspendeuse o Festival de Pardiñas porque actuaba un grupo ruso. Había que preguntarles a eses membros do grupo ruso que pensaban de Putin. Posiblemente se levaran unha sorpresa todos aqueles e aquelas que boicotearon ese acto. Posta esta primeira etapa dentro do noso programa, imos comezar xa con música, que é o que máis nos interesa. Interesa nos escoitar sempre, sempre, porque un dos nosos, ou unha das nosas debilidades, Louis Armstrong.
1: I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think

0: Menudo directo de Louis Armstrong, sempre na nosa memoria, sempre no noso recordo. Grazas, Louis, por existir e por deixarnos cancións tan fermosas como esta que acabamos de escoitar. Estamos xa no tempo de prefestas en Monforte. Comezaron xa de alguna maneira o pasado venres coa inauguración da fonte. Unha fonte chea de polémicas, cargada de auga, que, en fin, hai comentarios para todos os gustos. Hai xente que di que está moi ben, hai xente que di que non é para tanto, e hai xente que non di absolutamente nada. O caso é que a fonte xa está manando auga, está dándolle un carácter a esa zona moi distinto, e a cidade vai ornamentándose. Para as festas vai estar, saberán vostedes como vai estar.
1: Esta vez voy a pensar lo mejor antes de entregar el corazón.
2: Este mes de agosto, do 11 o 16, vive as festas patronais de Monforte de Lemos. O empresario José Manuel Rodríguez Fernández pronunciará

aquí. As 12:36 minutos do mediodía, esto é Música con Tapa en Radio Principal Monforte e Vilalba, Cadena SER. Estamos en tempos donde a xente, en fin, perde pronto os principios, os papéis, pérdese, porque a vida, ás veces, despois de tanta información, e información sesgada, e información de que ten tintes de violencia, contáxiase. Utiliza ese lenguaxe, esa linguaxe de violencia para sobrevivir. En fin, vamos con música, que é o único que nos dá unha tapa importante para salvarnos, unha especie de flotador o que temos que agarrarnos para poder seguir. Pois non era isto o que quería poñer eu, pero bueno, saben vostedes que na radio en directo ás veces suceden estas cousas. Así que vamos co que eu si quería, era recordar que hai momentos na vida nos que, por exemplo, fin de ano, un fai propósitos, fai repaso de todo o que fixo. E tamén hai outro momento, que é o momento das festas patronais. En as festas patronais, un di, oye, hai dous anos, tres anos, ou ano pasado, pasaba isto. Miguel Ríos, que é un monstruo que con 80 e pico de anos sigue aí na brecha, estivo este ano cantando nas festas da Peregrina en Pontevedra, fixo con The Black Betty Trio esta La estirpe de Caín. Escoiten a letra porque non ten desperdicio.

Miguel Ríos, que nos recorda que tivemos unha pandemia e que esa pandemia está dando aínda moito, moito que falar. Non que falar porque xa a xente ten unha especie de pacto de silencio, pero sí que lembrar. Hai persoas moi afectadas despois da pandemia, porque cambiou costumes, cambiou maneiras de pensar, maneiras de enfocar a vida, maneiras de todo tipo. En fin, Juan Luis Guerra, dinos que llueva café e nos non nos opoñemos, porque a esta hora, ás 12:42 minutos, un cafetiño con leite séntanos ben a todos, eu creo, ¿eh? ¿Non creen vostedes? ¿Sí? Vamos a lo. A ver, onde estás? Juan Luis, veña. Dale.

Pois café para todos, que chova café, porque nos queremos que o tempo siga bon, sobre todo para celebrar as festas, para poder ir á praia, para poder disfrutar, en definitiva, do verán. Hai temas musicais que non teñen nada que ver con reggaetón, que está tan de moda, nin con estas novas novos sonidos, en fin, algúns que están filtrados por la tecnoloxía e que permiten

Son cancións que forman parte xa do catálogo da nosa memoria máis íntima e que nos aquí en Radio Principal Monforte Viral da Cadena Ser neste tempo de música con tapa lles amosamos a vostedes. Catro rosas lle vou dedicar. Sí, catro rosas. Non. A Franco Battiato e a todos aqueles que xa non están entre nós, pero nos deixaron a súa voz, os seus traballos, a súa música, o seu voser.

0: Aí se acabou o noso tempo por hoxe, señoras e señores. Isto foi Música con Tapa. Volveremos mañá ás 12:25 novamente con outra sesión de música para recordar, lembrar, para ter en conta. Hai unha canción que antes falaba da tecnoloxía, que permitía a hora de gravar cambiar voces, non sei, incluso afinar. Pois ben, hai tamén agora con isto da inteligencia artificial cancións que nacen así espontaneamente, que un non sabe ben como nin por qué, pero que están aí e que eu lles vou a ofertar a vostedes. Esta é a canción, ademais, dunha parella que non está pasando o seu mellor momento, pero que sempre decían que era a súa canción. Eres el vino que quiero beber. Que teñan unha feliz xornada. Cuídense moito.
1: Déjame llenarte de besos y caricias. Déjame amarte.

0: Plaza de María Pita. Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de David Álvarez y las actuaciones de The Paul, Lola Tuduri, Enol, La Beba, César AC, Alexei Now, Agui, Yara Oliver, Piquete, Daniela Blasco y Chema Rivas. Del 9 de julio al 7 de agosto, los 40 Summer Live 2026. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
1: Con la colaboración de Mampa Plus, Danza 10, Tocho, FNAC, Air Hostes y Hospital Veterinario Atlántico MyVet.
2: Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números siempre hay personas.
3: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
2: Personas como las que hacemos SER Galicia.
4: Y ya estamos manos a la obra.
2: Delante y detrás del micro, hablando y escuchando.
5: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
2: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos... el mejor equipo.
6: Jacobo Buceta, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, coño.
6: Bueno, no exageramos.
2: Sin que
6: nada,
2: ninguna voz suene más alta que otra. SER Galicia. Un equipo líder.
8: Radio Principal Cadena SER. Oxe por Oxe, María Valcarce.
9: Unha e oito minutos, que tal como están? Eu encantada de abrir este Oxe por Oxe para as emisoras de Radio Principal Cadena SER neste luns 3 de agosto. Logo dese fantástico programa musical con Fidel Fernán o mando, esa música con tapas, abrimos Oxe por Oxe, Monforte e Vilalba, aquí na sintonía das emisoras de Radio Principal Cadena SER. E o facemos co cambio nas condicións meteorolóxicas. Algo inestable esta semana que hoxe bota a andar. Houve xa en diversos puntos da provincia esta mañá precipitacións de carácter feble. Saímos a rúas con o asfalto, pois eso, con unha pinguiña de auga. Esa pinga de auga pode regresar esta tarde, pero as temperaturas continúan sendo de verán-verán, con máximas que oscilarán entre os 25 e 30 graus. E comentaba xa Fidel Fernán cando abría o seu musical ese lamentable incidente que nos sitúa en Guitirizo. Certo é que agosto é un mes festivo de norte a sur, de este a oeste da comunidade autónoma. Agosto é festa. E así comenzaba no concello de Guitiriz co mítico festival de Pardiñas. Non lo contaba, non lo avanzaba Fidel Fernán, esa actuación que tuvo que suspenderse do grupo ruso por mor de un grupiño entre o público que portaba esas bandeiras de Palestina. Magoentamente, a música mergullouse ca política e eso non debe acontecer. Iremos ate o concello de Guitiriz, de feito vai a ser a primeira parada do Oxe por Oxe Val de Lemos. E Terracha. Repasaremos, bueno, pues eso, toca facer balance dese festival de Pardiñas e atención porque o goberno local do concello guitiricense está preparando unha fantástica romaría para o día da eclipse solar. Xa saben vostedes, quen non o sabe, o 12 de agosto ese día marcará un fito histórico, sen dúbida. A eclipse total que nos sitúa no vindeiro mércores 12 de agosto. E aí vai a ter lugar unha romaría, como lles estamos contando, na parroquia de Santa Mariña, un lugar con moita historia do municipio. Haberá unha observación guiada con reparto gratuito de lentes homologadas, eso sí, ante esgotar existencias e tamén actuación musical. Unha data para lembrar de xeito especial no concello guitiricense. E en Monforte, hoxe, hai escasos minutos, o alcalde José Tomé Roca comparecía diante dos medios de comunicación para facer balance da inauguración da fonte do Parque dos Condes. En hora 14, xan tempo de noticias, as 2:15, escoitarán vostedes ese balanzo de José Tomé Roca. A vos seguro que vostedes teñen o seu propio, e xa saben, sempre a radio aberta a escoitar a súa propia valoración. O teléfono 982-400512 aberto para ir sumando, pois eso, impresións desta fonte do Parque dos Condes na capital da Ribeira Sacra. E a esta hora, unha boa noticia para compartir tamén con vostedes. Está estabilizado xa o incendio forestal do concello de Palas de Rei, que nos sitúa na parroquia de Cuíña. Lembrarán vostedes que o lume iniciábase un pouco antes das 6:00 PM de onte domingo. Bueno, pois a Consellería de Medio Rural ven de comunicarnos que o dan xa por estabilizado. Segundo as últimas estimacións provisionais, afectou ou está afectando unha superficie que supera xa as 20 hectáreas. Para extinción, levanse mobilizados, até o de agora, 4 técnicos, 11 axentes, 22 brigadas, 18 motobombas, unha pa, 3 helicópteros e 8 avións. Estabilizado a esta hora, 1:13, o incendio o lume forestal do concello de Palas de Rei, na parroquia de Cuíña. Aproveitamos para lembrarlles que está a disposición de todos vostedes o número de teléfono gratuito 085, o que se debe chamar en caso de detectar algún lume forestal. 085, teléfono gratuito. Tamén hai outro número de teléfono, que é o 900 815 085, 900 815 085, gratuito tamén para denunciar calquera actividade delituosa incendiaria da que se teña sospeita ou coñecemento. 900 815 085, outro teléfono anónimo e gratuito.

0: 14, case 15 minutos sobre unha do mediodía. Un anuncio, unha cuña e de contado buscamos a alcaldesa de Guitiriz, a socialista Marisol Morandeira.
1: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
2: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
3: Radio Principal Cadena Ser.
0: Agosto é todo festa do norte a sur da provincia de Lugo, no conxunto da comunidade autónoma, festa rachada para o mes de agosto. Comenzaba o mes precisamente ca celebración da 47 edición do Festival de Pardiñas. Un prazer saudar nesta mañá de luns, 3 de agosto, a alcaldesa de Guitiriz, Marisol Morandeira. Moi bo día, alcaldesa.
4: Hola, bo día.
0: Bueno, queremos sabelo todo do festival por adiantado. Bueno, poñer tamén o acento por mágoa nese pequeno incidente que vostede arestora mesmo vai a debullar para os nosos ouvintes. Que foi o que pasou e que nos pode contar deso? E logo o balance completo desa cita con Pardiñas.
4: Bueno, pues nada, un pequeno incidente, que bons días a todos. Un pequeno incidente que hubo onte, que, bueno, a verdade que foi, nada, pouca cousa, pero como o Festival de Pardiñas é un festival que transcorre sempre con total normalidade, que nunca ocurre nada, que todo está moi organizado, que a xente, pois, demostra nese aspecto, no sentido de evitar conflitos, evitar calquera tipo de problema, un civismo que, bueno, pues ás veces non demostramos en outros eidos da convivencia, pues bueno, pues é un por eso quizá chame máis atención. Pues nada, foi a suspensión de un dos concertos que

0: tiña que celebrar, concretamente o segundo de onte pola noite, do domingo, porque, bueno, pues hubo algún un incidente ali con unos, un grupo de xente que portaba unha bandeira palestina. Bueno, pues o grupo era o grupo que iba, que empezou de feito a fazer a súa actuación, era de nacionalidade rusa, e bueno, pues, parece que a xente pues non soupo aí moi ben compatibilizar, non? O que separar un pouco pues, o que a política da música, bueno, pero nada, sanouse sin maior problema, non houve que lamentar ningún tipo de percance en canto ás persoas. O que si pasou foi que, bueno, pues, que houve que suspender esa actuación para que non, bueno, para que non fose pues, a cousa máis, non? E entonces, bueno, pues, aí estuvemos pues, un pouco tentos a ver que pasaba, pero bueno, al final, pues nada, coa suspensión dese concerto, pues despois se viu todo según a normalidade, pero bueno, que nada, un percance pequeno, unha anécdota, ¿no? Para recordar cando pasen outros 47 anos deste festival, pues que a xente que poida acordarse de que na edición número 47 pues ocorreu ese pequeno percance. Por lo demais, todo transcurriu perfectamente, pues bueno, dispositivo que se pon en marcha por parte do concello para o que a intendencia de chegada ali ao festival, para que todo o mundo poida acceder a todo o espazo de merenda, para os artesans, para todo o mundo, pues bueno, todo funcionou según o previsto. Xa levamos, a verdade, unos anos que se fai un traballo durante toda a semana moi arduo e moi bueno, moi específico, para que ali pues, non haxa ningún problema, que si hai que acceder con algún tipo de coche de emergencias o ambulancia ou o que fose necesario, pues, que se poida facer, e en canto a eso pues, todo transcurriu como a sempre, sin ningún tipo de problema. Pues antes asistimos ao pregón de Alfonso Blanco, que neste caso foi como era o 50 aniversario de Sermolos, da asociación, pois eu creo que foi un acierto que fose Alfonso. Era, bueno, era como a caído, non? Era como xa o que correspondía, non? Que Alfonso dese este pregón, desa 47 edición, e ali estuvemos pues, acompañando en ese momento, entregando os premios dos distintos concursos de dibuixo, de narrativa, de música que fai a asociación Sermolos todos os anos entre os escolares que queren participar, e bueno, pues todo o tempo acompañounos. Pues home, é verdade que facía calor, pero non ese calor insoportable que fixo millor días atrás, ou incluso a edición do ano pasado, así que por ese aspecto ben. E aquí nada, xa hoxe recollendo e empezar xa a traballar na próxima edición.
1: Bueno, pois a traballar xa na próxima edición, baixa o telón esta 47, aí aproximándonos ao medio século, os 50 anos no Festival de Pardiñas. Fantástico pregón o veñen de escoitar de Alfonso Blanco, así o ven de reflectir a alcaldesa Emagua, que ese incidente, bueno, quixese empañar o que unha festa, non? Unha festa ademais ca música como protagonista, esa música que sempre decimos calma alma. Bueno, pues non foi quen de saber discernir algo tan importante como é un evento festivo musical da política. Fora de eso, o balance máis que positivo. Alcaldesa, mudamos de asunto e quero preguntarlle precisamente por o abordado no pleno, no derradeiro pleno do mes de xullo. Conteme.
0: Bueno, pues o pleno foi un pleno longo, a verdade, porque, bueno, era ademais pois celebralo 30 de xullo, non? Que era xa a víspera de cantos de taberna, pois bueno, pero bueno, foi un pleno longo, levaba asuntos de trámite, como bueno, aprobación inicial da ordenanza que xa empezamos a facer xa fai uns meses para regular o servicio de taxi aquí no concello, non tiñamos pois regulado. Tamén un regulamento para o sinaso, que inicialmente aprobáramos un, pero bueno, pues recientemente cambió o secretario aquí no concello, considerou necesario pues aprobar outro tipo de regulamento. De feito aceptáronse un par de enmendas de cada un dos grupos de oposición, xa están nesta aprobación inicial, pero tamén é verdade que bueno,

0: Ahora abres un plazo de alegacións para que todo o mundo poida facer as súas aportacións, pois os clubes deportivos, en caso do regulamento do xinasio, que é máis das do seu ámbito, bueno, pois en canto a aprobación inicial ordenada do servicio de taxi, pois tamén se incluíron as alegacións que presentaron as dúas asociacións profesionais dos taxis que temos aquí na provincia, incluídase tamén nesta primeira aprobación inicial. Tamén ahora aberto ese periodo para que todo o mundo pues poda presentar as súas alegacións. Volveremos a manter contactos cos taxistas aquí do concello para ver como podemos facer en que entre todos pues teñamos un servicio adecuado, porque ao final é un servicio público, ten que dar pues esa cobertura a veciñanzas do concello, e eles pues tamén teñen que ter posibilidades de vivir do seu traballo, non? Entón, bueno, pues eu abres ahora pues estes 30 días hábiles para que traballemos todos xuntos e se seamos quen pues de sacar adiante pues as mellores ordenanzas, non? Para que a veciñanza do concello disfrute do servicio público como é o taxi, e tamén pues bueno, deste servicio que queremos ofrecer por parte do concello para que bueno, todos os veciños de Vitigui teñan pues acceso a ese gimnasio en condicións, e que bueno, que entre todos cuidemos, valoremos o que temos, porque senón é moi difícil. Eu creo que todos temos que ser conscientes que cando se pon en marcha calquer tipo de servicio para a veciñanza, que é co esforzo de todos, porque ao final o concello móvese cos impostos, cos cartos públicos, entonces eu creo que temos que concienciar a todo o mundo de que as cousas, pues, bueno, canto máis as cuidemos e canto máis traballemos xuntos, pues mellor para todo o mundo.
1: Sen dúbida, alcaldesa, esa máxima a subliñamos e asinamos. Oiga, e todo o mundo está mirando xa cara ao vindeiro mércores 12 de agosto. Unha tolemia, pero da que levamos falado dende que votou a andar este ano 2026. Conta atrás no reloxo para ese eclipse, e hai romaría da eclipse solar.
0: Sí, pues nos, bueno, xa, eu xa dixen desde fai moito tempo, cando empezou a falarse de eso, que me gustaría facer un pequeno evento, non? Eu, bueno, pues decían outro día tal, esta especie de locura, non? Que parece que vai a haber ese día, porque a gente, bueno, pues pechase playas, pues pechase o acceso a determinados sitios, porque tal, bueno, eu creo que aquí, desde logo, non vai a ser así. Pero eu sí que me dice, ¿no? Sigo mantendo, que creo que temos que darlle a oportunidade a veciñanza aquí de Vitigui de vivir este día, que bueno, pues probablemente moitos dos que estamos vivos hoxe non vamos a poder ter vivir outro eclipse, ¿no? Total de sol, con de sol, como se vai a producir o día 12 de agosto, que crucemos os dedos para que esteña un día despechado e o podamos vivir, e bueno, nos entramos dentro de esa franja que vai a poder disfrutar de este fenómeno, non? Natural. Xa que el 30 de abril creo que foi, que era un día estrello, que podías ir e situarte nos sitios onde a ti se parecía que se iba a ver ben, pois eu, bueno, fun a varios sitios que previamente habíamos determinado para ver cal era o mellor, e bueno, pues atopamos aquí este sitio na parroquia de Santa Mariña, donde está un monolito dedicado aos irmáns da Lesía, somos represaliados da guerra civil. Bueno, pues tamén un sitio que ten unha historia, non? E un contido pues importante para o noso concello. Bueno, pues parece que por lo que observamos aquel día era un lugar idóneo, non? Para celebrar ese eclipse. Y pues allí ya determinamos que iba a ser allí, y bueno, fuimos preparando todos los eventos que íbamos teniendo a lo largo del verano, pero ya dijimos que en cuanto pasara Pardiñas pues íbamos aquí a publicar esta romaría. Vaya a ser un acto sincero, discreto, tampoco no queremos competir con ningún otro acto que seguro que se celebran en otros sitios de Galicia, pero sí queremos que lo discreto, tampoco no queremos competir con ningún otro acto que seguro que se celebran en otros sitios de Galicia, pero sí queremos que nuestros vecinos puedan tener oportunidad.

0: esto van a lista, como non é de outra, non pode ser de outro xeito, pero bueno, sí que queremos que toda a veciñanza de Vitoriz pues teña eso, acceso a ese lugar, e que podamos bueno, vivilo acompañados de eso, de unha persoa que nos vaya explicando, non, todo o que se pode, bueno, pois facer, uh-huh, e todo o que se pode observar cada unha das fases, porque o eclipse total dura moi pouquinho, nada, como un minuto ou así, ¿no? Pero sí que é verdade que previamente pues hai como unha preparación, e bueno, considero moi interesante facer eso para que todo o mundo pues poida bueno, vivir esa experiencia, e ao mellor contalo o día de mañá, ¿no? Hacer claro, as futuras, e que eles pues ao mellor poidan vivir outro, pero este con nós, pues eso, moita da xente que vivimos eso non vamos a volver a vivir outro.
1: Sen dúbida.
0: Sí, día importante, e nos aquí en Vitiri tamén nos vamos a compartir.
1: Pois moi importante a presencia desa experta que vai explicar paso a paso todo sobre este fenómeno único, non? A eclipse solar do 12 de agosto. Importante tamén que todos aqueles e aquelas que se acheguen a Guitiriz, en concreto a Santa Mariña, a esa parroquia que ten tanta historia no municipio, que fagan provistos desas gafas de protección das que levamos falando tamén tanto, ou importantísimas que son para a observación de, como vostede moi ben sinalaba, apuntaba Marisol Morandeira, pouco máis dun minuto, un minuto escaso vai a durar ese eclipse total, pero hai uns pasos previos que son tamén dignos de contemplar, importantísimas esas gafas de protección solar, alcaldesa.
0: Que non repartiremos ali hasta que agotemos as resistencias que temos, o sea que si chegan prontiño, pues terán posibilidades xa de collela, salir, ¿no?
1: Claro.
0: Pues o menos íbamos a facer un evento deste tipo sin dar polo menos, pues eso, todas as que nos temos, imos las repartir ese día para que todo o mundo pues o faga, bueno, fagamos unha observación segura, que tamén é do que se trata. Pues tamén recomendamos acudir con prenda, con roupa cómoda, llevar algunha peza de abrigo, porque bueno, sí que é verdade que a última hora da tarde, nun momento no que se produce o eclipse solar, pues tamén pues a temperatura baixa, levar unha gorra ou viseira, por suposto protección solar, auga, que se va asustado, bueno, as recomendacións que se levan feito todo este tempo,
1: claro,
0: ¿no? Non mirar directamente o sol, sin utilizar as lentes homologadas, e sobre todo pues eso, estar moi atentos a esa explicación que vamos a ter e que nos vai acompañar ao longo de todo o de toda esta romería, e que bueno, pues que será moi moi moi importante, así que bueno, teremos oportunidade ainda de falar antes de ese día, sí. Pero bueno, xa, a verdade é que me facía moita ilusión organizar algo a min personalmente, e a verdade é que bueno, pues que todo o equipo de goberno compartimos, e vamos a ter esa actuación musical tamén de un grupo que lle vai a entusiasmar tamén a todo o mundo, así que vamos a pasar ali unhas horiñas ben entretidos. E despois, se alguén está moi animado e a noite se presta, creo que tamén se van a observar as perseis ese día.
1: Pois o convite está feito, alcaldesa. Oiga, e están aceptadas provisionalmente, mudando xa de novo de asunto, porque o tempo se nos bota enriba, todas as solicitudes do programa Concilia, todas aceptadas.
0: Pois sí, bueno, a verdade é que eu estou moi sensibilizada co de Concilia, porque me parece que se non hai conciliación, as mulleres témolo, sobre todo as mulleres témolo moito máis difícil, non? Nesta defensa da igualdade que eu creo que nos debe de acompañar sempre, e a min desde logo acompáñame en todos os momentos da miña vida, pues bueno, consideramos moi importante que as familias teñan acceso a esta conciliación para, bueno, verdade que pues é máis fácil traballar, é máis fácil levar a cabo todo o que nos corresponde, os nenos están ben, as crianzas están ben atendidas, entón, bueno, pues facendo un esforzo económico que eu creo que a xestión dos cartos públicos non é gastar pouco, invertilos no que realmente fan que mellora a nosa vida, non? Entonces eu creo que todo o que corresponde a benestar social fai que a nosa vida mellore, pero todo o que seña facilitar a conciliación e por lo tanto conseguir pues esa plena igualdade, non, para todos os membros da familia, para homes, para mulleres, para que todos

0: poidamos pues ter unha vida profesional se queremos, disfrutar do nos tempo de lecer se queremos, pois eu creo que é moi importante, eso non é gastar e invertir. Entón, bueno, pois sí que é verdade que houve como ven sendo habitual estes últimos anos, máis solicitudes a que en un principio podíamos pensar, pero bueno, exprimimos aí ao máximo o contrato que temos e pois non deixamos por a nadie. Entón, bueno, pues que sepa todo o mundo que en principio están admitidos, pues ahora emitironse as órdenes de pago para que todo o mundo faga o pago no plazo indicado, e despois, pues a única causa que non se permitirá acceder aos servicios é non ter feito o pago dentro do plazo regulamentado. Pero bueno, sí que é verdade que pues vamos a dar cobertura en as distintas fácil, o sea, nos distintos tramos horarios que temos para o concilio, pues vamos a dar cobertura máis de 100 escolares, que eu creo que é unha cifra moi importante para o noso concello, tendo en conta que, claro, os que veñen transportados pues non son os que utilizan ese servicio, porque, bueno, xa van a recoller a súa casa. Normalmente hai nos tamén que veñen e deixan os seus pais antes de que comece o cole, pero bueno, xa digo, vamos a dar entre os dous coles o servicio vai xa dar a máis de 100 escolares.
1: Francamente ben, máis de 100 nos atendidos a traverso do programa Concilia no Concello de Guitiriz. E xa para rematar, alcaldesa, dígame as actividades que están en marcha na CEMIT neste mes de agosto, que case que todo está en pausa, en vacacións, pero a aula continúa.
0: Pois sí, aquí a aula continúa, e temos aquí actividades para facer ao longo do mes de agosto, como moi ben dís. Vamos a ter unha que vamos a ir anunciando xa para que todo o mundo se poida notar, que vai a ser o 19, 20, 21 de agosto entre a 10 e a 12 e media para a rapazada de 12 a 18 anos. E bueno, pois como sempre a inscripción no correo da aula, no mail da aula cemit.vitiriz@xunta.gat ou no teléfono 92 37 00 62. Pero bueno, previamente xa o día desde o día 6, desde xoves de esta semana, concretamente o día 6, 7, 12, 13, 14 de agosto, en horario de 10 a 12 e media, vamos a ter un laboratorio maker de impresión en 3D, un obradoiro práctico de iniciación a esa impresión en 3D que está tan de moda e que habemos en moitos campos que a mellor non se nos ocorrerían fallanos, que está destinado a nenos e nenas entre 8 e 15 anos. Así que, bueno, pois que sempre a nosa aula non para, no verán tampouco, e aquí estamos, vamos a pasar este mes de agosto tamén facendo, argallando coa tecnoloxía, para que, bueno, o máis importante da tecnoloxía é facer un uso responsable. Eu creo que nesa nosa aula técnica, coa súa encargada ao frente, Ana, fai unha labor todo o ano, e como non pode ser de outro xeito, en agosto seguimos traballando tamén para que todos sexamos responsables no uso de estas tecnoloxías que nos transportan a esta era digital, pero que non tuve malo. Así que pues seguro que van a disfrutar, contarémoslo, pero aquí todo preparado xa para comenzar un mes de agosto tecnolóxico como facemos ao longo de todo o ano.
1: Marisol Morandeira, alcaldesa de Guitiriz, como sempre, moitísimas grazas por asomar a voz os micrófonos de Radio Principal Cadena Ser. Moi bo día e boa semana.
0: Como sempre, moitas grazas a vos, é un placer. Un saúdo para todos e boa semana tamén para vos.

0: estamos convencidos de que sí. Casi el 100% dos clientes que nos consultan saen aforrando. Se non pode achegarse ás nosas instalacións ou lle resulta máis doado, pode enviarnos a factura por WhatsApp o número 659-080853 ou por correo electrónico a monchoisantome@yahoo.es. Da igual que este en Vilalba, en Cospeito, nas Pontes, na Coruña ou en calquera outro punto de España. Somos asesores enerxéticos e miramos a súa factura para lograr o mellor prezo na súa casa ou empresa. Moncho y Santomé, desde 1991 ofrecendo servicios, instalaciones eléctricas en xeral, antenas de televisión, placas solares, instalación de cargadores para vehículos. Gestionamos a subvenciones vigentes.
1: Votan garoxa a primeira semana do mes de agosto e de seguido imos a saber con que condicións meteorolóxicas arranca esta semana. María Souto, Meteo Galicia, moi bo día.
2: Hola, bo día.
1: Contanos, que temos por diante neste luns 3 de agosto?
2: Bueno, pois xa comentábamos que comezaba a semana ambiente así un poquinho máis inestable, ca influencia das borrascas, que son borrascas de verán, non deixan pois grandes titulares, por decir así, pero un poquinho de chuvia sí, non? Xa tivemos a pasada dunha primeira fronte nas primeiras horas do día, entón, pois en moitos puntos da provincia de Lugo, pois notamos como, bueno, pois teñamos as aceras molladas, o chan mollado, cantidades de precipitación moi pequenas, dende logo, pero bueno, sí que tivemos algún punto con algunha chuvieira. Agora, no que queda de mañán con tempo seco e pola tarde, sobre todo cara as últimas horas da tarde, volveremos a ter outra pasada de chubascos, por decir así, outra pasada destas chuvias en xeral de moi pouca cantidade de auga, pero bueno, temos que contar a verdade que probable en calquera punto da provincia de Lugo que durante o avance da tarde pois volverán as nubes e volveremos ter algún chubasco intermitente. Todo isto con temperaturas que a pesar de todo pois para nada son frías, é verdade que non son valores extremos, son valores suaves. Bueno, pues hoxe tenemos máximas, podemos decir que cálidas, en xeral en toda a provincia, entre os 25 e os 30 graus. Tamén na zona da Mariña, temperaturas cálidas que pasarán dos 25 graus.
1: Pois o calor segue aí, aínda que en valores contidos, o decimos todo, cada vez que falamos de calor, non, logo de todas esas vagas entre 25 e 30, pois incluso agradables, non, esas máximas. Inestabilidade así como titular por esas precipitacións de carácter moi feble, así botan dar esta semana e mañá martes manténse este modelo de hoxe luns.
2: Sí, mañán vai a ser un día moi parecido a hoxe. A verdade é que vamos a ter ceos parcialmente cubertos. De novo, sobre todo pola tarde, parece que é máis probable que se resista algunha precipitación, incluso menos que hoxe me atrevei a decir, pero bueno, aí están esas chuvias de carácter feble, polo tanto, bueno, pues as temperaturas en grandes cambios poden incluso descender un chisquiño, ao mellor estaremos máis preto dos 25 que dos 30, como a hoxe que estaremos máis preto dos 30, pero bueno, sí, unha xornada en xeral bastante parecida a hoxe.
1: Decías durante a fin de semana que o anticiclón, os modelos apuntaban a que regresaría pois cara mércores, xoves. Manténse esa predición, María?
2: Sí, sí que se mantén, porque o mércores xa empeza a haber vento do norte, non? É o día de transición. Entón, bueno, pois hai que decir que a partir do mércores xa empezaremos a ter máis ese patrón con importantes diferencias na situación meteorolóxica entre o norte e o sur da provincia de Lugo, non? Os ventos do norte deixan na Mariña, incluso collendo algunha zona da Terra Chá, un ambiente máis gris, algún orballo, centro e sur da provincia tempo seco, eso tamén se vai a producir na xornada dos xoves e, polo tanto, xa con esa configuración norte-sur moi marcada na provincia de Lugo.
1: Pois María Souto, graciñas como sempre por acompañarnos. Feliz luns, boa semana.
2: Igualmente, ata loguiño.
0: Moncho y Santomé e Folgueiras Inversiones ofreceulles o tempo. Se precisa unha praza de garaxe céntrica en Vilalba, consúltenos. Alugamos prazas de garaxe na Rúa Foz. Pida presupuesto para instalar placas solares. Varios clientes pagan 0 euros na súa factura da luz durante varios meses do ano despois de poñelas. Consúltenos. E non se olvide de visitarnos. Con nos notará o aforro.

0: Somos familia Cañoto, 75 anos nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, dispoñemos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañoto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982-450308 e 982-400151 e en funerariaraul.com.
1: En los peores momentos, Funeraria Recafer. Si no sabe qué hacer, llámenos. Estamos a su disposición en el Tanatorio de Vilalba, Tanatorio Regu y Caballés y Funeraria Ermida. Ponemos a su disposición nuestra larga experiencia profesional en el sector funerario, llevando a cabo todos los trámites propios de un sepelio. Documentación, traslados, velatorios en los distintos tanatorios, esquelas, incineraciones. En Tanatorio de Vilalba, Polígono Sete Pontes, le mostraremos nuestros productos y le hacemos un presupuesto adaptado a sus necesidades. Contacte con nosotros en el teléfono 982-512-312. No lo dude, quedará satisfecho. Funeraria Recafer, con los tuyos en todo momento.
2: Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Realizamos servicios para todas as compañías de seguros, traslados personalizados a calquer parte de España, traslados nacionais e internacionais, servicio de incineración, servicio de floristería, servicios en cimiterios, placas e lápidas para nichos. Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Chámenos o teléfono 606-96-1836, 606-96-1836.
3: Información necrolóxica en Radio Principal Cadena Ser.
4: O señor don Ezequiel Fraga Pernas faleceu na súa casa de Ladra, Vilalba, o día 2 de agosto de 2026, aos 86 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. A súa esposa, María Teresa Martínez Lodeiro, fillos Juan Carlos, Ezequiel, María Teresa, José Ángel e Roberto Fraga Martínez, fillos políticos Ana Belén, José Manuel, Isabel e Lara, netos Nerea, Iria e Irán, irmãos José María, Eusebio e Francisco José, falecidos, irmãos políticos Roberto Covadonga e Mariluz, sobrinhos, sobrinhos políticos, primos e demais familia rogan unha oración pola súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar hoxe luns, día 3, ás 6 da tarde, dentro do tanatorio de Vilalba ata a igrexa parroquial de Ladra, Vilalba, onde se celebrará a misa de funeral polo seu eterno descanso e a

0: continuación procederase a inhumación dos seus restos mortais no panteón familiar do cemiterio parroquial de Ladra, Vilalba, favores polos que anticipan as máis expresivas grazas. Capelardente, Tanatorio de Vilalba, sala número 4. Envío de condolencias a www.recafer.com. Esquela remitida por Tanatorio de Vilalba. O señor don Jesús María Lamas Rouco faleceu na súa casa de San Cosme de Nete, Vilalba, o día 2 de agosto de 2026, aos 80 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. O seu irmão, José Luis Lamas Rouco, irmá política Elia López Vázquez, sobrinhos, sobrinhos políticos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar hoxe luns, día 3, ás 4:30 da tarde, dende o Tanatorio de Vilalba ata a Igrexa Parroquial de San Cosme de Nete, Vilalba, e a continuación procederase a inhumación dos seus restos mortais no panteón familiar do cemiterio parroquial de San Cosme de Nete, Vilalba, favores polos que anticipan as máis expresivas grazas. Capelardente, Tanatorio de Vilalba, sala número 2. Prégase non envíen flores. Envío de condolencias a www.recafer.com. Esquela remitida por Tanatorio de Vilalba. O señor don Ezequiel Fraga Pernas faleceu na súa casa de Ladra, Vilalba, o día 2 de agosto de 2026, aos 86 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. A súa esposa, María Teresa Martínez Lodeiro, fillos Juan Carlos, Ezequiel, María Teresa, José Ángel e Roberto Fraga Martínez, fillos políticos Ana Belén, José Manuel, Isabel e Lara, netos Nerea, Iria e Ian, irmãos José María, Eusebio e Francisco José, falecidos, irmãos políticos Roberto, Covadonga e Mariluz, sobrinhos, sobrinhos políticos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar hoxe luns, día 3, ás 6 da tarde, dende o Tanatorio de Vilalba ata a Igrexa Parroquial de Ladra, Vilalba, onde se celebrará a misa de funeral polo seu eterno descanso, e a continuación procederase a inhumación dos seus restos mortais no panteón familiar do cemiterio parroquial de Ladra, Vilalba, favores polos que anticipan as máis expresivas grazas. Capelardente, Tanatorio de Vilalba, sala número 4. Envío de condolencias a www.recafer.com. Esquela remitida por Tanatorio de Vilalba. Foi información necrolóxica en Radio Principal Cadena Ser.
1: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
2: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
0: Opticalia, 120 años juntos.
3: ¿Sabes si el seguro de vida que contrataste en el banco sigue siendo el mejor para ti? ¿Sabes que los seguros de vida que ofrecen los bancos suelen tener un precio muy elevado? En Quirinon Brokers, corredor.

0: a espectacular gincana do CCU regresa este verán a Monforte acompañada dun divertidísimo barco pirata. Do 20 ao 22 de agosto na Praza da Compañía. Tres días para saltar, correr, superar retos e compartir diversión o tempo que apoyamos o comercio local. Lembra, lugar, Praza da Compañía, datas 20, 21 e 22 de agosto, horario pola mañá de 11 a 2 e pola tarde de 5 a 10 da noite. Tres días para saltar, correr, superar retos e compartir diversión o tempo que apoyamos, o máis importante, o comercio local da cidade do Cabe. Organiza Centro Comercial Urbano de Monforte, actividade cofinanciada pola Xunta de Galicia e colabora o Concello de Monforte de Lemos.
1: Radio Principal Cadena Ser.

0: Parada 14, María Valcarce.
1: Dúas e 16 minutos, saudámoslos de novo desde Radio Principal Monforte e Vilalba, Cadena SER. Atas dúas e media, seguimos repasando a actualidade informativa desta xornada de luns 3 de agosto, que comeza no metrolóxico con certa inestabilidade. En distintos puntos da provincia registramos esta mañá precipitacións de carácter feble que tamén farán acto de presenza esta tarde. Con todo, as temperaturas continúan en valores de verán-verán, con máximas que se situarán entre os 25 e os 30 graus. María Souto amplía a información desde Meteo Galicia.
2: Comezaba a semana nun ambiente así un poquinho máis inestable, ca influencia das borrascas, que son borrascas de verán, non deixan pois grandes titulares, por decir así, pero un poquinho de chuvia así, non? Xa tivemos a pasada dunha primeira fronte nas primeiras horas do día, entón, pois en moitos puntos da provincia de Lugo, pois notamos como, bueno, pois teñamos as aceras molladas, o chan mollado, cantidades de precipitación moi pequenas, dende logo, pero bueno, sí que tivemos algún punto con algunha chuvieira. Agora, no que queda de mañá con tempo seco, e pola tarde, sobre todo cara as últimas horas da tarde, volveremos a ter outra pasada de chubascos, por decir así, outra pasada destas chuvias en xeral de moi poca cantidade de auga, pero bueno, temos que contar a verdade que probable en calquera punto da provincia de Lugo que durante o avance da tarde pois volverán as nubes e volveremos ter algún chubasco intermitente. Todo isto con temperaturas que a pesar de todo pois para nada son frías, é verdade que non son valores extremos, son valores suaves. Bueno, pois hoxe tenemos máximas, podemos decir que cálidas en xeral en toda a provincia, entre os 25 e os 30 graus. Tamén na zona da Mariña, temperaturas cálidas que pasarán dos 25 graus.
1: Din que a música é unha ferramenta, incluso un medicamento do máis axeitado para a cura de todos os males. Magoentamente, non sempre é así. O Festival de Pardiñas pechou onte cun desagradable incidente. Houbo que suspender a actuación dun grupo de nacionalidade rusa ao ser increpado por un grupo de persoas que portaban bandeiras de Palestina. Magua, dixo a alcaldesa Marisol Morandeira, misturar a música ca política.
3: Foi a suspensión de un dos concertos que se tiña que celebrar, concretamente o segundo de onte pola noite, do domingo, porque, bueno, pues houve un incidente ali con un grupo de xente que portaba unha bandeira palestina. Bueno, pues o grupo era o grupo que empezou de feito a facer a súa actuación, era de nacionalidade rusa, e bueno, pues, parece que a xente pues non soupo aí moi ben compatibilizar, non? O que separar un pouco pues, o que a política da música, e bueno, pero nada, só foi que bueno, pues, que hubo que suspender esa actuación para que non, bueno, para que non fose pues, a cousa máis.
1: E sen sair de Guitiriz, saiban que o goberno local está ultimando unha romaría que ten como protagonista a eclipse solar do vindeiro 12 de agosto. Será na parroquia de Santa Mariña, unha observación guiada con reparto gratuito de lentes homologadas e actuación musical incluída.
3: Sí, pues nos, bueno, xa dixen desde fai moito tempo, cando empezou a falarse de eso, que me gustaría facer un pequeno evento, non? Bueno, pues decían outro día tal, esta especie de locura, non? Que parece que vai haber ese día, porque a xente, bueno, pues pechanse playas, pues pechanse o acceso a determinados sitios, porque tal, bueno, eu creo que aquí, desde logo, non vai a ser así. Pero eu sí que me dice, ¿no? Sigo mantendo que creo que temos que darlle oportunidade a vecindanza aquí de Guitiriz de vivir este día, que bueno, pues probablemente moitos dos que estamos vivos hoxe non vamos a poder ter vivir outro eclipse, ¿no? Total de sol como se vai a producir o día 12 de agosto, que crucemos os dedos para que esteña un día despechado e o podamos vivir, e bueno, nos entramos dentro de esa franja que vai a poder disfrutar de fenómeno, non? Natural. A varios sitios que previamente habíamos determinado para ver cal era o mellor, e bueno, pues atopamos aquí este sitio na parroquia de de Santa Mariña, donde está un pozo monolito dedicado a su hermana Salesía, cuando somos represaliados da guerra civil. Bueno, pues también es un sitio que tiene una historia, ¿no? En un contido pues importante para nuestro concello, para celebrar ese eclipse. Y bueno, fomos preparando todos los eventos que íbamos tendo a longo do verao, pero xa dixemos que en canto pasara Pardiñas, pues íbamos aquí a publicar esta romaría. Vai a ser un acto sinxelo, discreto, tampouco non queremos competir con ningún outro acto que seguro que se celebran en outros sitios de Galicia, pero si queremos que os nosos veciños poidan ter a oportunidade de disfrutar deste momento. E para eso, pues vamos a contar con unha experta que nos vai a ir explicando paso a paso todo o que vai a suceder, ¿no? Entonces, pues esto nace coa vontade de converter un fenómeno científico nunha experiencia compartida, de combinar coñecemento, cultura e lecer.
1: En Monforte, o alcalde José Tome Roca fai hoxe balance da inauguración da fonte do Parque dos Condes, un balance moi positivo que incluso emocionou o rexedor. Escoite.
4: Hoxe teño que facer un balance moi positivo, tremendamente positivo, da inauguración da nova fonte do Parque dos Condes. Un acto verdadeiramente impresionante, multitudinario, diría eu. Había milleiros de persoas que quixeron acompañarnos para descubrir un dos proxectos máis importantes de transformación urbana de Monforte nos últimos tempos. Foi realmente emocionante ver a reacción da xente, maravillada, encantada coa espectacularidade da fonte, cos seus xogos de agua, de luz, de cor, en fin, en definitiva, comprobar como cada cambio de programación era recibido con aplausos e coa ilusión de pequenos e de maiores. A mellor prova do éxito desta actuación viviuse tamén ao longo do fin de semana, xa que o Parque dos Condes rexistrou unha afluencia constante de veciños e visitantes que se achegaron a contemplar a fonte e a disfrutar deste espacio novedoso. Pero foi tremendo o bo acoñemento nas redes sociais. Ver o parque cheo de familias, cheo de nenos, cheo de xente maior e de mozos compartindo este lugar, a verdade é que confirma que acadamos un obxectivo que nos marcamos cando impulsamos este proxecto. O certo é que non só inauguramos unha fonte monumental, inauguramos unha fonte de cidade chamada a converterse nun dos grandes símbolos de Monforte, nun icono de Monforte, senón que recuperamos e modernizamos un espacio emblemático da cidade para poñelo en valor e poñelo ao servicio da cidadanía. Hoxe o Parque dos Condes é un lugar máis accesible, máis acolledor, coa mesma sombra e con máis zonas para sentarse, para pasear e para descansar. Un auténtico espacio de encontro e de convivencia e que se están disfrutando os monfortinos e as monfortinas. A extraordinaria resposta da cidadanía durante a inauguración e ao longo da fin de semana é a mellor recompensa que pode haber ao traballo realizado e demostra que a nova fonte do Parque dos Condes xa forma parte da vida da nosa cidade e dos que nos visitan.
1: En a capitalidade provincial, o Grupo Municipal Socialista pediulle esta mañá a alcaldesa Elena Candia que pague os provedores. O edil socialista Jorge Bustos di que Candia debe de desbloquear os pagamentos por valor de 2,7 millóns de euros a provedores e aplicar o mesmo procedemento que utilizou co Arde Lucus.
5: O que vimos de comprobar é que a señora Candia podía facer exactamente o que lle levamos semanas reclamando. Acá levantar os reparos e ordear o pagamento das facturas do Arde Lucus mediante un decreto asinado por ela mesma. E queremos deixar clara unha cousa. Parécenos ben que as asociacións cobren, prestan un servizo ao concello e teñen todo o dereito do mundo a recibir a factura que lles corresponde polo Arde Lucus 2026. O que non se entende por que ese mesmo procedimento non aplica tamén as 542 facturas que seguen pendentes de pago, por un importe de 2,7 millóns de euros. Durante semanas intentou facer creer que era necesario levar este asunto ao pleno, como unha moción, en lugar dun recoñecemento de crédito, onde o pleno aproba o pagamento das facturas decretadas pola alcaldía, cando agora cabe demostrar que a decisión podería asumir a ela directamente. Se este era o procedimento correcto para pagar as facturas do Lucus, tamén ten que serlo para desbloquear os pagamentos que sen retidos. O único que lle pedimos é que deixe actuar con criterio para uns expedientes e con outro distinto para o resto. Os provedores merecen o mesmo trato e cobrar polo traballo que xa realizaron.

0: saber máis.
1: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
2: Hay sabores que nos llevan de volta a casa, o de antes, o auténtico. En Xamón Satilano Anllo elaboramos os nosos xamóns de raza Duroc, una raza que destaca pola súa maior infiltración de graxa, o que dá lugar a un xamón máis xugoso e saboroso. E xunto cun baixo contido en sal, conseguimos ese sabor equilibrado que lembra o xamón da casa de toda a vida. Un produto elaborado con paciencia, tradición e o máximo cuidado para ofrecer unha calidad excepcional en cada corte. Pode atopar os nosos xamóns no seu establecemento de confianza ou visitar a nosa tenda no Polígono Industrial de Vilalba. Horario de atención ao público de luns a venres de 9 a 1 e media e de 3 e media a 7. Tamén os sábados de 10 da mañá a 1, excepto nos meses de xullo e agosto. Ademais, poñemos a súa disposición a nosa nova sección de frescos, tira de costela, lacón, lombo, costeletas, zorzas, solombo, secreto, carrilleiras e unha nova receita de criollo cun sabor suave e delicioso. Se está a pensar en facer unha churrascada, nos temos a súa carne. E se pertenza a unha asociación de veciños ou comisión de festas, consulte as nosas condicións especiais. Xamón Satilano Anllo, o sabor de sempre. A tradición compártese.
0: Industrias Vázquez, en invierno o verano, su hogar siempre confortable. Con lo último en radiadores o suelo radiante, las mejores marcas en calderas a gasoil y gas, aerotermia o geotermia, y como siempre, le reparamos sus averías. Llámenos al teléfono 982-401-901 y la atenderemos sin compromiso. Industrias Vázquez, energía al mejor precio.
3: Radio Principal, Cadena Ser.